kolua juta orwa ye ese kejo ese katun mu okan wa yo bi eye jade kuro ninu okun apeye okun ja awasi yo.